सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रूसदेशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमिर पुतिनाय चीनदेशस्य राष्ट्रपतये शी चिनफिङ इत्यस्मै दक्षिण अफ्रीकादेशस्य राष्ट्रपतये सिरिल रामाफोसाय मिस्रदेशस्य राष्ट्रपतये अब्दुल फत्ताह असीसी इत्यस्मै इण्डोनेशियादेशस्य राष्ट्रपतये प्राबोवो सुबियान्तो वर्याय ईरानदेशस्य राष्ट्रपतये मसूद पेजेश्कियन अबुधाबीदेशस्य युवराजाय शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान इत्यादिभ्यः विश्वनेतृभ्यः आतिथ्यं दीयते। भारतस्य अध्यक्षपदीयस्य 26-2000तमवर्षस्य विषयः सुदृढतायै नवाचाराय सहकाराय सततविकासाय च निर्माणम् इत्यस्ति। समावेशी वैश्विकशासनम् अथ बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणम् इति विषये ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां कृते समापनसम्मेलनस्य माध्यमेन शिखरसम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां नेतारः भारतमण्डपमित्यत्र भारतनवान्वेषणप्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते संयुक्तवृक्षरोपणम् अपि करिष्यन्ति। यस्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण गाला डिनराख्यं संयुक्तभोजम् आयोजिष्यते। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकसम्मेलनानि आचरिष्यन्ते। श्वस्तनादारभमाणस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां सम्पूर्णविश्वस्य नैकाः नेतारः समागच्छन्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। अद्य सामाजिकसञ्चारपटले श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने विविध विषयेषु सकारात्मिका अर्थपूर्णा च चर्चा भविष्यति। यस्य मार्गदर्शकः उद्देश्यमस्ति विश्वस्य कल्याणमिति। भारतमण्डपमित्यत्र भविष्यति द्विदिवसात्मकं शिखरसम्मेलनं। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इण्डोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, UAE इत्यादीनि एकादशानि प्रमुखानि उदयोन्मुखानि विकासशीलानि च राष्ट्राणि एकत्रितानि भवन्तीति अस्माकं संवाददाता उक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारतमण्डपमित्यत्र द्विपक्षीयमन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्परहितसम्बद्धेषु विस्तरेण विचारविमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीनतमिळदार्शनिककवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल् इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसीभाषानुवादः राष्ट्रपतये पुतिनमहोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारतमण्डपमित्यत्र आयोजितायाम् इनोप्रोम् प्रदर्शनीम् अवलोकयताम्। राष्ट्रपतिः पुतिनः ब्रिक्स शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य प्रातःकाले एव राष्ट्रियराजधानीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अद्यैव सायंकाले ईरानदेशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियन इत्यमुना सहापि द्विपक्षीयवार्तां करिष्यति। पश्चिम एशियाक्षेत्रस्य वर्तमानां स्थितिं संवीक्ष्य इयं मन्त्रणा अतीव महत्वपूर्णा मन्यते। इतोपि स्वकीयव्यस्तदिनचर्यायाः अङ्गत्वेन प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य महासचिवेन अन्तोनियो इतरश् महोदयेन सहापि मेलिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। षड्विंशत्यधिक 2000तमस्य ब्रिक्स व्यापार मञ्चः अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपमित्यत्र समारब्धः। अस्मिन् आयोजने सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः, वाणिज्य मन्त्रिणः, वित्तीय नेतारः, वैश्विक निवेशकाः, औद्योगिकाभिनवप्रवर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् ब्रिक्स सङ्घटनस्य 20 वर्षपूर्तौ वर्धमानायाः वैश्विक अनिश्चित

सत्तायाः मध्ये अधिकदृढतायै सततविकासाय सहकाराय च दृढसङ्कल्पः आवश्यकः। सः अवोचत् यत् गभीरसहकारेण दृढतरसहभागितया च सततविकासस्य संवर्धनं काम्यम्। अत एव सुदृढता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिकरणनीतेः केन्द्रबिन्दुभूता सञ्जाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयता वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन ब्रिक्सदेशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयम् आर्थिकसामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्तराज्य अमेरिकायां सञ्जातस्य भीषणस्य 9/11 इत्याख्यस्य आतङ्कवादिप्रहारस्य 25तमे स्मृतिदिवसे भारतेन आतङ्कवादनिर्मूलनाय स्वकीयः दृढसङ्कल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यद्यपि आतङ्कवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतङ्कवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य सङ्कल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढश्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य 25तमे वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिकसञ्चारपटलीयसन्देशे श्रीमोदी निरूपितवान् यत् आतङ्कवादेन जगति असङ्ख्यानां निरपराधिनां जीवनं विनाशितम्। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं विगतदशकेभ्यः आतङ्कवादविरोधिसङ्ग्रामे अग्रिमपङ्क्तौ संस्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् घोरप्रहारे मृतेभ्यः अश्रुपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः, अथ च तेषां शोकसन्तप्तपरिवाराणां कृते ऐक्यभावः प्रकटितः। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य छत्तीसगढराज्ये, तटीय आन्ध्रप्रदेशे, ओडिशाराज्ये च प्रचण्डतोपि प्रचण्डवृष्ट्यै नारङ्गवर्णीया सञ्चेतना दत्तास्ति। अरुणाचलप्रदेशः, असमं, मेघालय, झारखण्ड, केरलं, माहे, मध्यप्रदेश, तेलङ्गाना, उत्तराखण्ड, विदर्भ, पश्चिमबङ्ग, सिक्किम, गुजरात इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि अग्रिमाणि दिनानि यावत् प्रचण्डवृष्टिः भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य दिल्लीनगरे आगामिनि 2-3 दिनानि यावत् आकाशः मेघावृतः स्थास्यति, अतिलघुवर्षापि भवितुमर्हति। कनिष्ठ एशियाचषक हॉकी क्रीडायां भारतीयकनिष्ठपुरुषदलम् अद्य प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायां मलेशियादेशम् 1-3 अङ्कैः पराजित्य चीनदेशस्य मोकवीनगरे अन्तिमस्पर्धायां स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।